enemy bomb fire wo gimi swimming obi chure emi wa foribu che yase dia ene da na dwa be yi dom esisi ye ana ye wo sey ani amane ye de eye esu ni sekere

0: obi o wo jidi
1: my God
0: no to ni dia no wa tro be bia o te and na bro no wa te so
1: Jesus
0: na bi bia ro na ye si e ye wasteland
1: Jesus
0: ye ye sumo nyankopon wo te ase
1: Jesus
0: o be tra sa ti win so o be tra bro no wa so pida and ye sa na ru ade kan ye o so o so na me final say
1: o so na me final say
0: o so na me final say
1: o so na me final say
0: o sa